0: Shara na mema uti enyume kakre asene bea wabem enkubu ye mame nom Daughters of Glorious Jesus nyame inshira mbebre na niepese yeka emetifu eti asene se se utuminya kukuduru utuminya jidi any experience awa from ewa brabomno oke kane nyina sim isi enimua nyame odi nkunimdi edibebro anape ni epe se ubiti asiene se unes dimension nyame di wukono uunyane mereso tiu unes dimension uunyano emereso abranti David obeyo hini no ni abranti ni femu no ne nyade ketua sene yama wati asino nipe buni ni mtia okwade mwurim mwano ofye ni pape mwany ewu mwurim wane mwana neti mwurim saa DVD ansheda anyu bia no tifi u onye dada basa u nasu nyone ofye mwini nyinano na nyame ensa wum ni epesu biti asini se nyame o prepare u na wepija u enti ni ya ufe mnu ema wabe mumbu baba yewo nipa bibiri waha woye bibiswa unhu newe nu adi obenya di befrim David ubisa senti se niya ube tumye di chumawi edie nesani panbenya edi befrim ema mochirenu emfaso dia ewo enami yeni ya kukudru nube china bibia nono mfasudia ubenya di befrim inti anapenye pesa wate umuase ni se me mwani mfi o hao ni amane hon nyame wisisi u so ubitu mijina no sene beya ushebre ebesi sa na enyinyama efata ibusuyanoso omusaka azofu mpamucho ya bompae sima bako sima mienu edi ama ubia ende bibi ehuni hunano ubi diye ye ka ubi eye interview bi ya oko ni ya ye bo mpa si unyame mani pana akukuduro na unyame mani ni mpa enka ubi bibi ya upi ya bonte nde ama saani pano ambifi amfani nse nguniti nemu amfani kuni mdiye emra etosu biyum ye bo mpa once again ama omayen konkron gana yitim a nyame ya adumwa yeni England for ebishia adeba kwa esese yitim neti asene se mwa mungu England for se wamu legi ya papasi ngana mwa mungu England for se wamu eye colonial masters but wamu se nyame edi mkunimdi edbebanto wamu nya kukudru na wamu nya jidi ewo nyame nyame wa mwa mwedi mkunimba kono saa nyame be mwa osu edi mkunimbi mpacho ya mwa mpae sabri Father we pray la do shina la ba kandele ba la ba ba ya la la ba le kandole ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba
1: Israel no more kuno sabre nwa nyame yi David emane be pii ho
0: ye bom pa se onyami yo boafo bi enfa mabusu bi ende nia ubi ibidi ye den ye bom pa se urade yo boafo fa mabusu bi yo boafo fa ma oman bi se oman gana bonu kremu ye den a nyami yi ni pa ba ku bi a obepija oman ti ye bom pa last one
1: yes to demon na yes ram fa boy di oman konko gana na de ye juma ko a ye jina no ba wa ni wo yi je bi ma ne ko e eji israel fa na no pay urade ye ni pa ba ko fa wa won de fa no nyan san hunu mu odom urade yi ma oman konko gana na nam ne so e na de man ku de mu de mra e wo yesu kristo ni da na yes ram e busi a urade sra ya de ba wa ni bua ko ma de ye bua ko ba
2: Amen.
1: Amen.
0: Nti nyame enhyira mu nyina nti no. So pinin pacho for no matuja quickly na yenko.
3: Pam so my number ni 0244
0: 0244
3: 43
0: 43 82
3: 82
1: 27
0: pacho. Okay, mama
1: yenko. Pam pacho my number ni 0244 79 50 65.
0: Okay.
1: Pacho 0244 79 50 65.
0: Okay, yes. Mama
2: 0277
0: 830119. Okay. Mpacho, yes, sorry, so na make out, say, and then Empire because of Mount Zion. In the Bombardi, my Asia, and Yamiaduma, or China, my father's house. Papa, my papa and can, in the new Yamibua, or China, a baby to be true, oh, my father's house. Be there, Nanyame, a bayoka, and Yamiaduma, your best sign is here, a wolf, it is to be you. A imreso
3: man of grace,
0: banner of grace, empire, agin mudi din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din din